0: こんばんは。本日エリアマックス小1になっております。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、こんばんは、いらっしゃいませ、こんばんは、
1: 88.5 l'écho.